نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔

0: to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। وزیر اعلی یوگی آدتیناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے۔ آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارتی نشانے بازوں نے پریتم کیندرے کے حاصل کردہ سونے کے ایک تمغے سمیت 4 مزید تمغے جیت کر فہرست میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے علی گنج علاقے میں آگ لگنے کے ایک المناک حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی عمر 16 سے 25 برس کے درمیان تھی اور یہ طالب علم تھے۔ یہ حادثہ آج سے پہر اس وقت پیش آیا جب علی گنج میں پرانیا علاقے کی ایک دکان کے اوپر واقع ایک اینیمیشن کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی، جس کے سبب طلبہ میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ 6 طالب علموں کو کے جی ایم سی لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ زیادہ تر اموات گھٹن کے سبب ہوئیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے اندر لگی اور تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اندر پھنسے رہ گئے۔ یہ ایک شاپنگ کمپلیکس تھا جہاں کوچنگ سینٹر، گیم زون اور شو روم تھے۔ آگ بجھانے والے عملے کی ٹیمیں، پولیس اہلکار اور ضلع انتظامیہ کے افسران جائے حادثہ پر پہنچے اور راحت اور بچاؤ کی کارروائی شروع کی۔ کچھ لوگوں نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے دیوار کو توڑ کر اور عمارت میں داخل ہو کر لوگوں کو بچایا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پر مشتمل اعلی سطح کی ایک ٹیم اس معاملے کی تحقیقات کرے گی اور آگ لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں۔
3: گھٹنا کے اچھ استری جانچ کے نردیش دے دیے ہیں۔ پرمکھ سچیو گرہ ڈی جی پی موقع پر بلایا گیا ہے اور ان کو نردیش دیے ہیں کہ گھٹنا کی کارنوں کی جانچ اور گھٹنا کیسے گھٹی، بھوشیہ میں نہ گھٹ دے، اس کی کڑی کاروائی کرے۔
2: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلی سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔
4: میں ان سبھی پریجنوں کے پرتی جنہوں نے اپنے پریوار کے اور نوجوانوں کو کھویا ہے، ان کے پرتی میں اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں۔ اور اس پورے معاملے کے لیے میں نے اتر پردیش کے پولیس مہانیدیشک اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کو بھی کہا ہے کہ وہ سوئم موقع پہ جا کر کے اس کی رپورٹ پرستت کریں، جس سے اس پورے معاملے کی تہ میں ہم جا کر کے دوشیوں کو سزا دے سکیں۔
2: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے۔ انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی۔ لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: صدر جمہوریہ

0: جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے، اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: विविध भारती थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।